0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava, ako da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopila.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez.

Nicky and the Corvettes i Just What I Need. Pre toga slušali smo jedan vrlo interesantan power pop sastav The Speedways. I shouldn't have tried to live without you. Inače, reč je o engleskom power pop bandu, a ova pesma koju smo sada slušali jeste sa singla koji je objavljen u maju ove godine. Vidite na njihov bandcamp, pa malo istražite. Band se zove The Speedways. Ako ste ljubitelji rock'n'rolla, odnosno power pop zvuka, definitivno će vam se dopasti ovaj band. A u 9:25 mi nastavljamo sa programom Unutrašnja emigracija, uz naravno tradicionalno dosadno, ali sada radim, podsjećanje da program možete podržati na Patreonu. Patreon.com kroz Unutrašnja emigracija, znate već kako to tamo funkcioniše na Patreonu, a možete pomoći i podržati i sa pojedinačnim uplatama, dinarskim odnosno deviznim, na PayPal nalog, a dinarski račun i PayPal nalog možete pronaći na sajtu emisije unutrašnjaemigracija.com i onda kliknete tamo na dugme podrška. Hvala puno. U nastavku Patti Smith. Frederick je pesma koju ona napisala pa tamo negde s 1978. godine. Objavljena je 1979. godine za album Wave. A inače, pesma Frederick posvećena je suprugu od Patti Smith. To je čuveni Fred Sonic Smith, gitarista sastava MC5.

biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači da će čak i ako se broj prijavljenih ne poveća, doći oko 9000 učesnika. To je jedan impozantan broj i ja im se ovim putem zaista zahvaljujem, istakao je Čakanović. Predsjednik pododbora za Marš Mira je također naglasio da su organizatori u potpunosti spremni za realizaciju ovogodišnjeg pohoda, a da će medicinska pomoć biti postavljena duž cele trase.

prijateljska vatra i vratit će se more, predvođeni Momčilom Šotrom, poznatijim kao Šole. Da vas podsjetim, pojavio se dokumentarni film Šole jedna priča, koji prati njegov životni put od detinjstva, brzog odrastanja do DJ nastupa 80-ih godina, prisilne mobilizacije, života i sviranja ulici do nivoa urbane legende. Jedan vrlo nepretenciozan, topao i odličan dokumentarac koji radio naš prijatelj Đole. Moram da se raspitam sa Đoletom koja je dalje sudbina ovog filma. On jeste spominjao nešto i YouTube, ali verujem da pre toga pokušava da dođe do nekih festivala. I naravno uvek poziva sve vas koji ovo slušate, a niste iz Novog Sada, da mu se javite i da pokušamo da organizujemo projekciju ovoga filma u različitim gradovima, što u Srbiji, a i ne mora biti samo u Srbiji. Šole jedna priča, to ukucajte, naći ćete na Instagramu, pa pišite Đoletu ako imate ideju gde bi film mogao da bude emitovan. A po meni vest dana juče je bilo to da je u Mađarskoj prekinuto emitovanje vesti. Ja bih to onako nekako da ponovim još jednom i podvučem, s obzirom da je ovo jedan primjer iz kojeg bi mi u budućnosti mogli učiti. Mađarska državna televizija privremeno je obustavila emitovanje informativnog programa jer vlada sprovodi reformu javnog medijskog servisa. Glavni kanal državne televizije M1, to je njihov pandan RTS-u, emitovao crni ekran sa porukom da je emitovanje vesti prekinuto jer vlada radi na reformisanju javnog servisa kako bi ga učinila nezavisnim i kredibilnim. Do prekida je došlo nakon što je vlada premijera Petera Mađara smenila rukovodstvo državne televizije i radija u skladu sa predizbornim obećanjem o reformi državnih medija. Vlada je ranije najavila da želi da zaustavi ono što je nazvala propagandom pod bivšim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Evo šta je stajalo na televiziji kada gledate mađarski M1 i kada treba da budu vesti. Umjesto vesti išao je sljedeći natpis: javni mediji ne smeju lagati, izvinjavamo se što smo to činili godinama, državni mediji se trenutno reformišu kako bi u budućnosti bili nezavisni i kredibilni. Informativni program je privremeno obustavljen, ostanite uz nas, pisalo je na crnom ekranu mađarske državne televizije. I radio nije emitovao Košut, radio nije emitovao informativni program, već samo muziku.

Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.